0: casa an sin ó imlé. An is ba seans ag daltaí scoile dul an leic le blana agus plandaí na hhéanna bhathe le cag agus ollscoil na galibhe. Bhí seans gom leir le míhallach duna chu níos luthe chun an scéal am lána áil, seo mar deirí glynn. Céad míle fáilte rót a bhí híal bhfuil goá.
1: Go agattá tan gomáthe go mátá.
0: Anna bhathir fad éis a bhí híal ceiste gomirt. Cad is flóra na hhéanna?
1: Well, is stoi go cinál is panel atá an, cinál póstair I láidir dintas áver cinál plá, láidir cinál if it had horcha leat, no horcha sós, no mar sinte, agus tá och gín ac abán, agus curin sé tíos stoi ar ólas fwy flandi agus flóra na hérin. So tíma sam plan practic ur chwyd, ta can oan amar hampla is dyrtar plandi spriw leir. Agus sin cynnal, ta gwn se picturi go cwydig an o plandi fi ach mwyd y spriw l ffadw le hob o mwys yng Ngari. Nw sy'n sielestrom agus na nioni ni agus yn slonos agus rwyddi mae sy'n agus. Ta cwrs ta picture o ban agos yn ta cwrs is bygan o cedw fi'ch gas o'r un yn o cedw fi'ch ni'n un o hi fe sbryl o bach as yn odor. So ta, ta srach o fsynna, ta can an flora yn fforti, ta can an flora cyn ta beth yr na chori ti fe sbryl o hob. Ta sra o'ch gyn ac o ban agos mae'r dwrt me ta picture i ôl yn iarab, ta picture i ôl yn iarab agos ta cwrs is bygan un gyr ar ob fwy'n roedd I edd hyn. So, sy'n I edna panel, agos yn sy'n ta llawr yn edrych I cynnal y gael eisdech le hob, agos rili ni llawr yn edrych cynnal tro'r gyfeit y cynnwys I'r cha ŵsaid, agos beth gan i'n cant y fwy'n imhyl, agos mae'r syndia. Agos ta ffys yn ffresyn I sy'n dyn ta gael le sgol, sos y bohor yn sgol na farbocha, I cynnal mae'r mô mwynt y samplach dyn teg mwynt o'r cynnwys i'r dwsaid agos se can flor yn chladdu mae'r hampla fi eich yn mwynt o'r sy'n agos fecyn mwynt edrych yn y bygan ei bris y siwm yr angor o agos fecyn mwynt yn sy'n edrych yn y gladdoch agos fecyn mwynt edrych yn y gran o'r yn y plant I ta ti'n bod yn chladdoch agos agos agos agos agos yn y plant I ta er yn y panel. Stoi, sy'n agos gwntha cadiad?
0: Ond fed fi yr o fi hil? Gan feit fi a rá gur cog sís é an leirán a hén leis?
1: Gur céirt gur?
0: Cog sít?
1: Well, no, ni ha, ni ha, aistag a leor, sorry, well, look at ta mask an gochalor. Brian Chan, the focus moon to so see toss at hain la ein leor, yafas to. Brian Chan came balach at han moon to regain leor shin usad. Ach, we mwyd I gyr a kinal gamach tror egin on, beidr fwy'n imhiel, fwy'n mask an a eleg a vetach siad usad la curlesh an over. We mwyd I gyr a kinal a couple of picture das of on, agus. Is leor I magbidach I shan, ni leor mori, agus ni linti really at they can out throw a hoot go into the concert chat also my family to gear and bit of gohar to max and yarach rasa agus mach to sana and taura tam to gear meskal ni ranu sa chat tam to gear meskal ni adult law because matha she the nan or she bohar and even wohar agus plan on the floor at all go go nach she tan she ni and agus nu sa chat she at na panel chona I sin I gyna. Really, like, you know, ni mwyd I gyr ato stoi ar falach, ta cwpwr o ta ffoilis. Efyr hyn, ta cynnal tŵr ym amser yn yr ato, ma ta mwyd I gyr ag yma gaswyr ordylach agos toki leis yn imhyl, agos dwi wrth erig yn imhyl, a mach yn sio, na rhywbeth siad nis sinio, ca hyn siad ôl os ychwyr agos gra nhw brod y fach ab as yn tîm pwl a tîm pwl arab. So sy'n ffa gomsig y person ta ffyr ffyr hawachdach. Ta'n darn yr oedden sy'n an, ta ffoclwyd an, beidr y fych sy'n chaint, gyhoryd sy'n cymryd gael sy'ch di rhywbeth sy'n, agos beidr nach mina wsaid chyffars yn unig sy'n chaint. So ta cysd yn oclwyd an. Agos yn tri wrth oedd beidr rydw sy'n hawach di ar ffad ffwb, Ta tain efo baint, ys roedd y cyn dipriwliad, pa siad dahwyl, ys roedd y cyn tiad gymau gaswyr beidr sosiad wsa, a diagos beidr er nôs gach eile roedd eile, byn gaswyr oryd an beidr y fes nis toki la roedd I wanes leis o nodwr na roedd I eile. Mae na rhywbeth anwys to'n nisio ysdo hoi o hi ofer sgolid ta nodwr, ta'n olych, ta'n roedd I siar ffad yn stem na mathematics cynnal corysdechrau eile. Agos omant I being gas on beter vachnis toki la rodi wanes lesion imhilig lesion nod or hipol alab na vachshet beter wanes la kursi lektachos na kursi manig endach no rodi ele wanes la kursi olechta so tafani gulor went lesh like you know beter na hula on na kinal tu slash mar is to you know is to general count on the role ni ta cog na oshnigs acronym for far gascalani gascalani ello he na gale get ya agus really titin cheshin shlakaloid in chamar what he might go out down on
0: well been a far good north maker cog sheet and marvi is cog khurmache on corlio mit is gael tagus gael
1: sha is feel fresh in a loalo arasa go go for tikhla on skal na gale we me might so we far usol and china ta play like on skal na gale because really marach a hanyolas agus marach a khuch fides agus marach a khuch kinal chor agus gominic bejin bru palayer ni ni va ni sam smichet rela hai ya the shola jardin cha hogan sin seachran a tuarisc tá an an síime go bhar seán tá an síime tá tolas aige héin ach ní spárna sin tá an síime aige an tolas ríos leis sin chéad lún eile agus mar a dúirt me sinna tá an agus nar a bhí muid branúir a seo freisin is dóhaí hiic muid go ráneart stop a muhann sin ach amann tí tá sé cinál tríalte tú cí le chéilein sa leabhar an nús a cag siad mar a dúirt cinál gúl nasc an éigeadí áitrachaí eile an ógeadí

Is mujinni na gael, is hir ar sinsir na fianna. A bheas beag a buan, lar uli riu, rivgál. I maasg na niel, siasa muid ar son dini bonduhas aca, ar fud fadan duan. Ar gudju a djangaha, a djirha, is a slívaha, in anyam chulimihas. Ní dinni inar é a náuj, is chóras é. A scaran is a churin fwy chosmwyd. Se cwys is yn cynnu iwhys a phalestyn. Se anion yn a chóras sin na an capitilachas. Don lot rachmys te tiach drach o gyn dîm.